0: على الثالثة 30 ل 60 يوم. عارف يعني 30 ل 60 يوم بعد شهرين مفترض أنه يكون في حل، إذا أخذنا بعين الاعتبار مثلا أنه سيعلن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
1: أنا بعتقد ترحيل الملف النووي الإيراني إلى المرحلة الثانية ما بعد 60 يوم هو أيضا انتصار تكتيكي للإيرانيين. المدرسة التفاوضية الإيرانية تقوم على أساس ترحيل الملفات الهامة وبدء ربما بالملفات الأكثر حيوية لهم، خاصة قضية نهاية الحرب وقضية العقوبات والتعويضات ويعني العائدات الديون يعني الموجودة، العائدات الإيرانية الموجودة في البنوك الغربية. هذه هي القضايا، وبالتالي نعم ممكن يكون هناك شكل من أشكال الانتصار للمدرسة التفاوضية الإيرانية، لكن كما قلت يعني لا نستطيع أن نجزم أنه الحرب انتهت. ممكن المعركة انتهت في هذه المرحلة العسكرية لكن الحرب لم تنتهي، أدواتها يعني مختلفة، وبالتالي نعم سيبقى هناك ضغط إسرائيلي واضح من خلال ربما وزير الدفاع الأمريكي، لأنه هيكزيت هو أكثر واحد متشدد في هذه المرحلة ويرغب باستمرار المعركة. سيستمر نتنياهو وحكومة اليمين في إسرائيل بالتنسيق مع هذا الجناح داخل البيت الأبيض للمضي قدما ربما في استكشاف آفاق خيارات عسكري ربما في نهاية هذا العام، لا ندري، ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية أو بعد التجديد النصفي وبعد مضي كأس العالم. تعرف أمريكا برضو جاي على كأس العالم وهذا موسم كبير، وبالتالي كل الاعتبارات الداخلية والخارجية
0: يعني قد نكون في مرحلة تنويم معينة أو هيك تهدئة مؤقتة قد تلجأ إليها الولايات المتحدة لتجديد الحرب بعد إتمام بعض المصالح.
1: هو كذلك يس بالضبط، هي مرحلين، عشان هيك سموها مذكرة تفاهم MOU ميموراندوم أوف أكثر منه اتفاق. وبالتالي ترامب إذا رجع إلى المعركة رح تكون عنده المبررات جاهزة إنه الإيران أخلوا بوعودهم، لم يتفاعلوا مع الأمريكان بشكل إيجابي في الملف النووي الإيراني، نحن تساعدنا معهم، وبالتالي ممكن أن تكون هي استراحة محارب لفترة ما قبل أن تتجدد، خاصة أن السلوك السياسي الإيراني في إدارة الملف ما زال يميل إلى الصلابة التفاوضية وعدم التنازل عن الأساسيات الوطنية والكرامة الوطنية في هذا الملف.
0: دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير. الحديث عن الوضعية الإسرائيلية في سياق كل هذه التطورات، عاموس هرئيل الكاتب المحلل للشؤون العسكرية لصحيفة هارتس، بوكر توف عاموس. أتومر شافيلو ميوساج ريسون شل تخنيتها جارين زلو يفتور اتشارها ديعوت اتقم لو كل كخ اوبتيمي ميكولها هفنوت اي ميوسكو.
3: כן, תשמעי, את יודעת, אני אופטימי בדבר אחד, אם הסיפור הזה ייגמר עכשיו, תושבי הצפון עדיין סובלים תחת הפגזות יומיומיות, אבל אם נצליח לחסוך את זה שהמלחמה תחזור למרכז ולדרום, אני חושב שזה עדיף לנו. בטווח הרחוק יש פה בעיה, אני חושב שטראמפ יוצא בזנב מקופל מהמזרח התיכון, אני חושב שהוא לא יהיה לו שום תיאבון לחזור לכאן, ושישראל עשויה להישאר, עלולה להישאר לבד מול הבעיה. עכשיו הכל תלוי בפרטים, השטן נמצא בפרטים הקטנים. השאלה היא עד כמה יצליחו לחייב את האיראנים להגביל את העשרת האורניום ולהוציא את האורניום המועשר שכבר קיים ברמה גבוהה. עניינים אחרים, די ברור מההתבטאויות שלא יקרה כלום, לא הטילים הבליסטיים, לא הסיוע לחיזבאללה, בוודאי שלא ישתנה משטר כרגע באיראן, זו תבוסה, זה יהיה לזה השלכות פוליטיות, במקרה, באופן אישי אני חושב שזה השלכות פוליטיות אולי חיוביות, אבל האירוע עצמו הוא כמו שזה נראה כרגע, כישלון מהדהד.
0: עמוס, ההסכם, מה שיושג עם, מה שמתגבש עכשיו זה הסכם לטווח ארוך, או שכאילו הדובר הקודם אמר שלא בהכרח זה יכול להתחדש, הלחימה יכולה להתחדש עד אחרי הבחירות בארצות הברית, הבחירות בישראל, משהו יכול לקרות גם?
3: משהו יכול לקרות בוודאי, כרגע מדובר על תקופה של או 30 או כנראה 60 יום שבמהלכה אמורים לגבש הסכם סופי. אנחנו ראינו את הזיגזגים של האירוע הזה, הרי כבר בשבעה או בשמונה באפריל כבר הייתה הפסקת אש, ומאז חודש וחצי כל הזמן מבטיחים לנו שזה הולך או למלחמה או להסכם, ואנחנו נעים בין לבין. הפעם הדלפות מבערך שישי שבת נראות יותר רציניות, וזה נראה גם על סמך ההצהרות שיגיעו לאיזשהן הבנות. אבל אלה הבנות ראשוניות, הבנות הן על המשך הפסקת האש ועל פתיחת מצר הורמוז. הן לא מדברות כרגע בוודאות ובפרטים מדויקים על מה יעשו למשל עם השארת האורניום. אז בוודאי שיש עוד מכשולים.

0: דרך, זה יכול להסתבך בהמשך. אני חושב שזה מדגיש משהו שלטעמי היה ברור כל תקופה ארוכה, שטראמפ פשוט לא רוצה להילחם. הוא מתייחס על המזרח התיכון, הוא קורא לקרה כמה פעמים לאזור שלנו דם וחול, והוא בעיקר מתחרט על הרגע שבו הכניס את ראשו לבעיה הזאת. הוא חשב שני דברים, הוא חשב ראשית שזה ייפטר מהר, הוא אמרו לו שלושה ימים באיזשהו שלב, ושנית, הוא בכלל לא חשב על רומוז, הוא לא תפס את זה כבעיה. ברגע שהוא הבין את גודל התקלה שהוא נמצא בה, לכן המאמצים עכשיו לסיים את האירוע.
1: עמוס, בעוד שראש הממשלה מנסה לשדר שהוא מתואם עם הנשיא טראמפ, גם טראמפ לפעמים מנסה, גם משתדל להראות שיש תיאום עם ישראל, אבל גם אתה טוען שיש דעיכה בהשפעה הישראלית על טראמפ. הם רצו יותר לחזור ללחימה, הוא לא משתכנע, איך זה כאילו, מה אתה
0: חושב? כן. חד משמעית, יש שינוי. הרי נתניהו תקופה ארוכה הצליח לשכנע את טראמפ פעם אחר פעם, גם ברעיונות המטורללים ביותר, הצלחות הרעיון של גירוש תושבי עזה, של טרנספר. הרי אפילו זה בפברואר 25, טראמפ אמר באיזה מסיבת עיתונאים משונה בבית הלבן, ובימין הסמוטריצ'ים והבינגרים התחילו לחגוג כאילו זה הולך לקרות. אחר כך התברר שטראמפ חשב עוד פעם. אבל הכניסה... האור הירוק שהאמריקאים נתנו לו ביוני 25 לתקוף במבצע הראשון באיראן קיים. בפברואר 25-6 הוא עזר להם להשתכנע שאפשר לנסות להפיל את המשטר ולהיכנס למערכה נוספת. כל זה קרה. מה שקרה מאז הוא מה שהזכרנו, העניינים הסתבכו, המשטר חטף מכות מאוד קשות, אבל עומד על רגליו. ואז טראמפ התחיל לחשוב עוד פעם, וגם התחיל לחשוב מי הכניס אותו לברוך הזה. עכשיו, חלק מהסיפור, לפי הדיווח בניו יורק טיימס, הוא ב-11 בפברואר, נתניהו היה ביקור מפורסם שלו בבית הלבן השנה, ושם הוא שכנע, לפי הטיימס, הוא שכנע את טראמפ שהדבר אפשרי, שאפשר להפיל את המשטר. יגיעו מיליציות קורדיות, ההמון יתקומם, אולי ימליכו את פעל אבי, את בנו של השעה, והדברים יסתדרו. הדבר מזה לא קרה, ועכשיו ההשפעה של נתניהו היא קטנה יותר, אז הוא מוציא כל מיני סרטונים שמראים שהוא בסדר, והוא מתדרך מקורות מדיניים שאומרים שהמצב לא בסדר, אבל הוא לא מעז לריב עם טראמפ. המשפט הכי חשוב של השבוע בשבר היה המשפט של טראמפ שאמר, הוא יעשה בדיוק כל מה שאני אגיד לו. מעיד על דברים, את לא זוכרת את נתניהו עושה כל מה שאובמה אמר לו, כל מה שביידן אמר לו, המשחק הוא אחר.
1: המשחק הוא אחר, מה עם לבנון, הוא ישיג משהו נתניהו, הוא גם מנסה ככה חופש פעולה, בעוד שהצבא מחכה להנחיות של הדרג המדיני שכנראה התקבלו לפי העמדה האמריקאית.
0: אז אני חושב שאת צודקת, אני חושב שהאמריקאים האלה שיחליטו, אני לא יודע כמה חבל טראמפ ישחרר לו, אבל צריך להגיד גם שם אנחנו בבעיה, אתם משדרים מהצפון לדעתי, אני לא צריך לספר לך איך זה נראה שם בתקופה האחרונה. אני מזכיר לך שאחרי נובמבר 24, הפסקת האש בתום הסיבוב הקודם מול חיזבאללה, זה באמת נראה פה ניצחון ישראלי. חיזבאללה ספג הרבה יותר ממה שספגו בצד הישראלי, היה את הביפרים וההתנגשות בין נסראללה ובכירים אחרים, וחיזבאללה ישב בשקט כשישראל הייתה בשליטה. מה שקרה בפעם הזאת הוא שהיה יותר מדי תיאבון בישראל להמשיך, בלי מספיק מחשבה, ושבינתיים נכנס מה שקוראים באנגלית Game Changer, שובר איזון, שהוא הרחפני הנפץ הקטנים הללו. ואנחנו רואים, כולל הבוקר ידיעה על עוד חייל שנראה. וישראל מתקשה, צהל מתקשה להתמודד עם זה ברמה הטקטית. ברמה האסטרטגית, לא ברור בכלל מה ישראל מחפשת. הנה, גם את שואלת, וגם אני, אין לי תשובה טובה, מה בדיוק רוצים? רוצים להכריע את חיזבאללה, לפרק אותו מנשקו, להבטיח, לחייב את הממשל בבירות, לפעול נגד חיזבאללה. קוראים פה הרבה דברים שקשה לראות איך הם בסוף מגיעים למטרה. אני מקווה שטראמפ יהיה נחוש מספיק כדי להשיג לנו שם איזה הישג, אבל אם לא, איך משכנעים את תושבים שממש על... אני יודע שיש הבדל, שבחלק מיישובי הגליל זה הפעם מורגש פחות, אבל אם את תושבת מנרה או מסגבה או קריית שמונה או מטולה, וחזרת לשם, או שהגעת לשם בכלל עם הבטחות שעכשיו הכל בסדר, איך אפשר להשתכנע שיהיה שקט שם ורגוע? כן, זה המצב.
1: עמוס הראל, הפרשן הצבאי בעיתון הארץ, תודה רבה לך הבוקר.
0: תודה רבה לכם, להתראות.
1: إذن هذا في إطار كل ما يجري الاتفاق الذي تحاول الولايات المتحدة وإيران التوصل إليه والمخاوف الإسرائيلية حيال هذا الاتفاق وكل ما وعد به ولم ينفذ. الزميل محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، صباح الخير.
2: صباح الخير شيرين لك ولجميع المسلمين.
1: ترامب يقول إنه يتريث أو عزى لممثلي الولايات المتحدة ومندوبيها بعدم التسرع، ولكنه متفائل حيال التوصل إلى اتفاق.
2: اولا ترامب لما حكى انه تريف او يريد التريف او انه حكى لمستشاري والمفاوضين بان يتريثوا لانه لم يكن هناك اصلا اتفاق نهائي على المذكره مذكره التفاهم. يعني اذا اذا اذا كان هناك حكي في المفاوضات او عبر الوسيط الباكستاني بانه نعم هناك اتجاه ايجابي وهناك امور ممكن ان تكون ايران والولايات المتحده مرنه فيها، الرئيس الامريكي وهذا ما دائما يطلب منه مستشاري ومن حوله بانه لا تتحدث قبل ان نعرف ماذا يحصل، مره اخرى يتحدث قبل أن يكون هناك أي بلورة لأي مذكرة نهائية، والآن يريد أن يعني ينزل عن الشجرة ما أكثر الشجرات التي يريد أن ينزل عنها ترامب ويبرر بأنه دعونا نتريث. ليس هناك أي مذكرة تفاهم لأن ما يطلبه الأمريكيون من الإيرانيون يعتبر وثيقة استسلام وهذا ما ترفضه إيران. وأنا أعتقد
1: يعني محمد خلافا لكل التوقعات
2: بس نقطة واحدة هنا موضوع أنه في أنه إسرائيل قلقة وإسرائيل تشعر أنها يعني أنه هناك توصل، هذا كله كلام فاضي.
1: يعني خلافا لهذه التوقعات والمخاوف تقول لا نزال في المربع ربما ليس الأول ولكن في مراحل الأولى لأنه ما يطلب من الإيرانيين لا يمكن التوقع بأنهم سيوافقوا عليه.
2: إذا الإيران إذا الإيرانيين وافقوا على ما يريده ترامب هو إعلان استسلام مطلق وسوف يكون له تداعيات داخلية في إيران. يعني لماذا حاربت إيران ولماذا ارتضت أن تكون أو رضيت أن تكون تحت عقوبات قاسية كل هذا الوقت إذا كانت تترضى بما يريده الرئيس؟
1: ما الذي يريده؟ خلينا نوضح لعادي أنه طالما أنت بهاي الرؤية شو اللي مطلوب واللي يعد تنازل بالفعل؟
2: هو أصلا حتى الرئيس ترامب تغير في مواقفه وبشكل كبير. الموضوع الأساسي والكبير الآن هو موضوع ملف إيران النووي لأنه في حدا بنبش في هذا الموضوع بشكل كبير، اللي بيدعي أنه قلقان وبيدعي أنه لا يشعر بالراحة لأنه يمكن يكون هناك عدم أخذ بعين الاعتبار مطالبه. هذا الكلام غير صحيح لأنه طالما أنه موضوع أو التفاوض حول ملف إيران النووي يتم بالشكل الذي يتم فيه الآن، هذا معناته أن واشنطن رضخت لضغوط من دولة أخرى وهي تنفذ مطالبها. الموضوع الآخر يعني تم تقزيم موضوع الملف الإيراني الأمريكي إلى مضيق هرمز وفترة 30 إلى 60 يوم شيرين هي ليست حل وإنما هي تعطي بعض الوقت لأن يتنفس صحيح. كلا الطرفين قليلا. على المستوى الإيراني هناك بعض يعني السماح للبترول الإيراني بأن يمر عبر مضيق هرمز ويباع، ربما تكون هناك بعض التخفيفات عن العقوبات مما يسمح بضخ بعض الأموال في الاقتصاد الأمريكي عفوا الإيراني. وبالنسبة للولايات المتحدة يعني حدث ولا حرج، الاقتصاد الأمريكي يعاني من مما يحدث في ما بين إيران والولايات المتحدة. على المستوى السياسي ترامب يعاني وعلى المستوى الاقتصادي ترامب يعاني وهو يريد فتح مضيق هرمز بأسرع وقت لأنه إحنا الآن أصبحنا في شهر يونيو، 4 شهور تقريبا ونص، 5 شهور ولا حتى 5 شهور قبل الانتخابات النصفية. هناك من يقول بأنه هاي الأمور لن يكون لها أي تأثير على الانتخابات النصفية. لو ما كان راح يكون لها تأثير على الانتخابات النصفية كان ما كان الرئيس ترامب قبل أسبوع أسبوعين يخرج 24 ساعة يحاول دعم الجمهوريين ضد الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية اللي هتوصلنا الانتخابات النصفية.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. محمد قدم رؤية مختلفة إلى حد كبير عما على الأقل نقرأ هنا في الصحف المحلية في إسرائيل، يقول كل هذه المخاوف هي عمليا يعني لا تعبر عن الواقع. إذا قبلت إيران بكل ما تعرض الولايات المتحدة هذا سيعد تنازلا وبالتالي هذا هو التفسير لحالة عدم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة. فاصل وبعده نعود.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخل